0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.